Mani Neville, ancha bazat. He katara mai kale tu ani hao katarachi hi karya mukhar vartana aiku ya. Nazaret gaitat, nazaret ani renew gaitat moga khatir.